nada. No. Que realitatean, gure komunitatearen barruan, non Bilbon itzaldia oso goza arraroa den. Zer zaila da, Bilbo batian, euskera itzaldi bat ematea oso.